0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Europeiska ombudsmannen är ett oberoende opartiskt EU-organ som hjälper människor, företag och organisationer som stöter på problem i kontakterna med EUs administration. Ombudsmannen undersöker om EUs institutioner och organ gjort något fel och agerar som en slags mellanhand mellan institutionerna och EUs invånare. Termen ombudsman står i det här fallet både för själva organet och för dess chef. Varje år presenterar ombudsmannen en rapport inför Europaparlamentet om vad som gjorts under det gångna året. Ombudsmannen väljs av Europaparlamentet för 5 år i taget. Sedan december 2024 är det Teresa Anginio som innehar posten. Hon är i grunden forskare och oberoende expert på mänskliga rättigheter. Hon har tidigare varit vice ombudsman på nationell nivå i hemlandet Portugal och sitter också i Europeiska bedrägeribekämpningsbyrån OLAFs övervakningskommitté. Hennes företrädare som europeisk ombudsman var irländaren och före detta journalisten Emily O'Reilly som hade haft ämbetet sedan 2013. Ombudsmannens uppdrag är alltså att kontrollera att allt går rätt till i EUs administration. Men vad betyder det egentligen i praktiken? Jo, i det stora hela handlar det om att förhindra maktmissbruk och att hjälpa människor som blivit orättvist behandlade eller diskriminerade. Till exempel i rekryteringen av personal till institutionerna. Men ombudsmannen har också hand om fall där institutionerna till exempel vägrat lämna ut uppgifter som allmänheten har rätt att få del av. Det är dock viktigt att betona att den som har ett klagomål först måste kontakta den institution som berörs och försöka lösa problemet med dem. Om det inte lyckas kan man kontakta ombudsmannen. Klagomålen kan lämnas in på vilket som helst av EUs 24 officiella språk. Ombudsmannen ska vara opartisk och får därför inte ta emot några instruktioner från stater eller organisationer. Och inte heller inleda några undersökningar i frågor som är föremål för rättsprövning i domstol. Om det visar sig att ombudsmannen inte längre uppfyller kraven för sitt ämbete eller har begått allvarliga tjänstefel, kan Europaparlamentet be EU-domstolen att avsätta den sittande ombudsmannen. Tillbaka till vad ombudsmannen faktiskt gör. När ett klagomål kommer in är det första steget ofta att informera den berörda institutionen. Om det inte leder någon vart försöker ombudsmannen medla och hitta en lösning som alla parter kan godta. Om inte heller det lyckas kan ombudsmannen utfärda rekommendationer för hur institutionen i fråga borde lösa problemet. Om den berörda institutionen väljer att ignorera de rekommendationerna kan ombudsmannen som en sista utväg rapportera saken till Europaparlamentet som då måste ta tag i frågan. Vi kan belysa det här med ett fall från juli 2024. Då konstaterade den dåvarande ombudsmannen Emily O'Reilly att det fanns brister i Europeiska rekryteringsbyrån EPSOs hantering av klagomål. I det fallet gällde det de nätbaserade prov som kandidater måste klara för att kunna anställas vid EUs institutioner. Flera kandidater hade klagat på svårigheter med att starta proven, på tekniska problem med programvaran och på oacceptabelt långa väntetider. Ombudsmannen bad EPSO att undersöka om det var möjligt att kontrollera tekniken retroaktivt för att se hur programvaran faktiskt hade fungerat under provtillfället. EPSO uppmanades också att kräva en sån funktion av programvaruleverantören nästa gång man ingår ett avtal. Slutligen bad ombudsmannen EPSO att kontakta de berörda kandidaterna för att hitta en rättvis och individuell lösning för var och en. Men ombudsmannen befattar sig inte bara med specifika klagomål utan arbetar också proaktivt med frågor som är i allmänhetens intresse, särskilt det som gäller EU-institutionerna och den demokratiska processen. I exemplet med rekryteringsbyrån EPSO, som vi nyss nämnde, undersökte ombudsmannen inte bara klagomålen som kommit in, utan gjorde också på eget initiativ en bredare undersökning av EPSOs användning av nätbaserade prov överlag. Slutsatserna av den undersökningen blev att de tekniska kraven inte får leda till att vissa kandidater missgynnas eller helt förhindras från att delta i proven. EPSO måste också se över sina rutiner för klagomålshantering och informera alla kandidater om hur de ska gå tillväga ifall de skulle få tekniska problem under provet. Ombudsmannen föreslog dessutom att EPSO borde återinföra möjligheten att göra provet vid ett fysiskt testcenter om inte alla kan ges lika möjligheter att göra provet online. Med allt detta sagt är det viktigt att påpeka att den europeiska ombudsmannen, som namnet antyder, jobbar på EU-nivå. Den som har problem med nationella, regionala eller lokala myndigheter ute i EU-länderna ska istället vända sig till en ombudsman i det landet, även om frågan i sig har en EU-anknytning. Den europeiska ombudsmannen och hennes medarbetare behandlar varje år över 700 klagomål från hela EU och inleder över 350 undersökningar. Ombudsmannen bistår människor, företag och organisationer som stöter på problem i kontakterna med EUs administration. Det är en mycket viktig roll för att EU ska fungera så bra som möjligt. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
7: У разі катаклізмів Європа демонструє свою солідарність через практичну підтримку. Сьогодні ми розглянемо один з основних інструментів ЄС, що допомагає країнам відновлюватися після стихійних лих. Ім'я йому – Фонд солідарності Європейського Союзу. Фонд був заснований 2002 року після руйнівних повеней в Центральній Європі. Уряди ЄС погодилися, що коли країни стикаються з серйозними стихійними лихами, їм потрібна швидка і надійна допомога. Це стосується не лише аварійних служб, а й фінансової допомоги, потрібної для відновлення життєво важливої інфраструктури. Саме тому і був створений Фонд солідарності. Розглянемо, як він влаштований. Якщо в якійсь країні чи регіоні стається стихійне лихо, наприклад, повінь, шторм, землетрус чи виверження вулкана, органи влади держав-членів мають право протягом 12 тижнів запросити фінансову допомогу від ЄС. Їм необхідно надати оцінку загального обсягу завданих збитків, дані про масштаби руйнувань і деталі невідкладних заходів, на які потрібні кошти. Їхній запит потім оцінює Єврокомісія. Вона перевіряє, чи відповідає лихо критеріям і вирішує, які заходи з ліквідації наслідків може підтримати фонд. Далі Єврокомісія пропонує пакет допомоги, який ще мають схвалити Європарламент і держави-члени ЄС. Після схвалення кошти оперативно спрямовують на початок відновлювальних робіт. Але в роботі фонду є недоліки. Надання фінансової підтримки деяким країнам часто затягується, і це відтерміновує відбудову на місцях. На фонд часто нарікають за повільні і складні процедури. Багато хто каже, що пріоритетним завданням фонду має стати прискорення виплат. Європарламент відіграє ключову роль в тому, щоб Фонд солідарності був справедливим, ефективним і оперативним. Як орган, що бере участь у законотворенні та ухваленні бюджету ЄС, Європарламент повинен схвалити будь-яке використання коштів з фонду до того, як їх можна буде спрямовувати на потреби. За використанням коштів також стежать євродепутати. Вони працюють над спрощенням і пришвидшенням процедур, щоб постраждалі громади отримували допомогу без затримок. Кошти у Фонд солідарності надходять безпосередньо з бюджету ЄС. Щороку на надзвичайні ситуації виділяється понад 1 мільярд євро. Однак сума може бути більшою. У разі катаклізму виняткового масштабу ЄС може мобілізувати невитрачені кошти фонду з минулих років, так само, як і переглянути бюджет та виділити додаткові кошти, але лише за згоди Європарламенту і держав-членів. З 2002 року фонд надав майже 9 мільярдів євро допомоги 24 країнам ЄС, Великій Британії та кільком країнам-кандидатам, а саме Албанії, Чорногорії і Сербії. Розгляньмо два недавні приклади. 2021 року Німеччину вразили сильні повені. Це було одне з найсмертоносніших стихійних лих в історії країни. Воно забрало життя принаймні 196 людей і завдало збитків на мільярди євро. ЄС через фонд виділив 600 мільйонів євро на відбудову. 2025 року Європарламент схвалив надання допомоги з Фонду солідарності для Іспанії та Франції на суму понад 1 мільярд євро. У жовтні 2024 року іспанська провінція Валенсія постраждала від сильних повеней. Гроші фонду йдуть на прибирання пошкоджених територій, ремонт доріг, електромереж і систем водопостачання. Невдовзі після катаклізму в Іспанії від потужних циклонів постраждали французькі заморські території Майота і Реюньйон. Кошти від ЄС допомогли відновити критично важливі послуги – від об'єктів інфраструктури, воду та електропостачання до охорони здоров'я і освіти. У квітні 2020 року в рамах боротьби з пандемією коронавірусу діяльність Фонду солідарності розширили на надзвичайні ситуації в сфері охорони здоров'я, на допомогу людям у разі виникнення таких ситуацій і на запобігання поширенню інфекційних захворювань. Це і є солідарність в дії, коли країни ЄС допомагають одна одній відбудовуватися, відновлюватися і долати складнощі. Цей подкаст підготовлено Європейським парламентом.
8: Το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης 2025. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε το φετινό βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης στους φυλακισμένους δημοσιογράφους Αντρέι Πότσομπουτ από τη Λευκορωσία και τη Μζία Αμαγκλόμπελη από τη Γεωργία. Ο Αντρέι Πότσομπουτ είναι δημοσιογράφος, δοκιμιογράφος και blogger από την πολωνική μειονότητα της Λευκορωσίας. Γνωστός για την κριτική που ασκεί στο καθεστώς του Αλεξάνδρ Λουκασένκο, έχει καταστεί εμβληματική μορφή στον αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία στη χώρα. Το 2021 συνελήφθη και καταδικάστηκε σε οκταετή φυλάκιση. Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένο ζητήσει την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή του. Η Μζία Αμαγκλόμπελη είναι γεωργιανή δημοσιογράφος και διευθύντρια διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης. Συνελήφθη το 2025 για συμμετοχή σε αντικυβερνητική διαμαρτυρία και φυλακίστηκε για 2 χρόνια με κατηγορίες πολιτικού χαρακτήρα. Η Μζία Αμαγκλόμπελη είναι η πρώτη γυναίκα πολιτική κρατούμενη στη Γεωργία μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας και αγωνίζεται για την ελευθερία της έκφρασης. Έχει καταστεί σύμβολο του κινήματος διαμαρτυρίας υπέρ της δημοκρατίας στη Γεωργία, το οποίο αντιτίθεται στο καθεστώς του Γεωργιανού Ονείρου, του πολιτικού κόμματος που ανέλαβε την εξουσία μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν τον Οκτώβριο του 2024. Οι άλλες 2 υποψηφιότητες ήταν οι εξής. Πρώτον, οι Σέρβοι φοιτητές που ξεκίνησαν τις διαμαρτυρίες στη χώρα μετά το δυστύχημα στο Νόβι Σαντ και δεύτερον, δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Παλαιστίνη και σε όλες τις εμπόλεμες ζώνες, εκπροσωπούμενοι από την Παλαιστινιακή Ένωση Τύπου, την Ερυθρά Ημισέλινο και την Υπηρεσία Αρρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή. Το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης θεσπίστηκε το 1988 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τιμά άτομα και οργανώσεις που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Έλαβε το όνομά του από τον Σοβιετικό φυσικό και πολιτικό αντιφρονούντα Αντρέι Ζαχάροφ, ενώ συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 50.000 ευρώ. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
9: Vain harvat ihmiset ovat onnistuneet yhdistämään loistavan taiteellisen uran ja vaikutusvaltaisen poliittisen uran samalla tavalla kuin Melina Mercouri. Hän oli tunnettu näyttelijä ja kansainvälinen elokuvatähti. Hänestä tuli poliittinen ikoni sen jälkeen, kun Kreikassa tehtiin vuonna 1967 vallankaappaus. Hän matkusti ympäri maailmaa ja tuomitsi diktatuurin ja puolusti demokratiaa. Hallinnon kaaduttua hänestä tuli Kreikan pisimpään palvellut kulttuuriministeri ja panhelleenisen sosialistiliikkeen perustajajäsen. Mercouri työskenteli väsymättä, jotta kulttuuritietoisuus kasvaisi Euroopassa. Hänen perintönsä elää edelleen hänen tekemiensä aloitteiden kautta. Niitä olivat esimerkiksi Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelma ja Melina Mercouri-säätiö. Kuuntelet Historia ja faktat-sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustaja-äitejä ja isiä. Amalia Maria Mercuri syntyi vuonna 1920 Ateenassa. Hän opiskeli teatterialaa ja hänestä tuli nopeasti kuuluisa teatterinäyttelijä. Hän teki läpimurtoroolinsa näytelmässä Viettelysten vaunu vuonna 1949. Pian sen jälkeen hän voitti Marika Kotopuli-palkinnon parhaasta naisroolista. Hänen ensimmäinen elokuvansa Mihalis Kakoyanisin ohjaama Stella sai kiitosta vuonna 1956 Cannesissa. Siellä hän tapasi amerikkalaisen elokuvan tekijän Jules Dassinin, josta tuli myöhemmin hänen aviomiehensä ja yhteistyökumppaninsa. Vuonna 1960 Mercuri voitti Cannesin elokuvajuhlilla parhaan naisnäyttelijän palkinnon elokuvasta Never on Sunday, joka sai kaikkiaan 5 Oscar-ehdokkuutta. Mercuri oli esiintymässä 21. huhtikuuta 1967 New Yorkissa, kun hän sai tietää, että joukko armeijan upseereita oli kaapannut vallan Kreikassa ja perustanut Kreikan sotilasjuntan. Juntta tunnetaan myös nimellä Everstien valtakausi. Vallankaappauksen jälkeen Mercuri käytti jokaista tilaisuutta hyväksi lavalla tuomitakseen juntan ja toistaakseen iskulauseensa "Demokratia voittaa". Juntta hallitsi maata 7 vuotta. Koko tuon ajan Mercuri kampanjoi ympäri maailmaa ja vaati palauttamaan maahan demokratian. Everstit riistivät häneltä Kreikan kansalaisuuden. Se vain vahvisti hänen vakaumustaan. Eräänä yönä kello 4 aamulla Daily Mail-lehdestä soitettiin minulle ja sanottiin, he ovat vieneet sinulta kansalaisuuden. Olin ensimmäinen henkilö, jolta se vietiin. Vastasin niille puoli unessa, enkä suinkaan sujuvalla englannilla. Synnyin kreikkalaiseksi. Hän syntyi fasistiksi ja kuolee fasistina. Minä synnyin kreikkalaiseksi ja kuolen kreikkalaisena. Uhkailuista ja jopa murhayrityksestä huolimatta Mercuri ei ikinä lannistunut. Hän jatkoi taisteluaan, piti puheita ja konsertteja sekä antoi haastatteluja, kunnes demokratia palautettiin maahan vuonna 1974. Mercuri palasi Kreikkaan ja auttoi perustamaan panhelleenisen sosialistiliikkeen eli PASOKin. Hänet valittiin Kreikan parlamenttiin vuonna 1977. Kun PASOK voitti vuoden 1981 vaalit, Mercurista tuli kulttuuriministeri. Hän oli paitsi ensimmäinen nainen tässä virassa, myös Kreikan historian pisimpään palvellut kulttuuriministeri. Ministerinä hän muutti kulttuurielämää. Hän avasi museot kansalaisille ja edisti koulutusta kulttuuriperinnön kautta. Hän myös käynnisti suuria hankkeita, joista yksi oli Bysantin kulttuurin museo Thessalonikissa. Hän aloitti myös kuuluisan kampanjan, jotta Parthenonin marmoriveistokset saataisiin takaisin Kreikkaan.
10: Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
9: Mitä Shakespeare merkitsee Englannille? Entä St. Paulin katedraali? Mitä Taj Mahal merkitsee Intialle? Mitä Sixtuksen kappelin maalaukset merkitsevät Italialle? Meidän ylpeytemme ovat Parthenonin marmoriveistokset. Ne ovat identiteettimme. Ne ovat linkki nykypäivästä kreikkalaiseen huippuosaamiseen. Ne ovat luomuksia, jotka kuvastavat demokratian ja vapauden käsitteitämme. Mercurin merkittävin saavutus EU-tasolla oli aloite Euroopan kulttuuripääkaupungeista. Ateenasta tuli ensimmäinen Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 1985